0: Teixa Txalaparta talde ospetsua, horiek mundu antzer ibiltzen dira, eta bastidatik pasatuko dira udauntan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta bai, haureka Teixa izanen dugu, udauntan programa aberatsa proposatuko duzue bastidan, La Joyeuse Ganguet edo erreka bastereko ostatu pesta soko hortan. Clarenza elkartak du hori antolatzen, Maite Garra azken 6 urte hoietan, eta ateak idekiko ditu ganguet horrek larun batean, bainan historia pixkat ara, eta iturirat itzuliko gira. Lehenik, nun kokatua da ganguet hori La Joyeuse?
2: Beraz, gengeta kokatua da La Joyeuse aranaren erreka egian, erreka bazterrean bastidan. Ala, baionatiko gai minutura da, azparnetik amar minuta dira, bada aparkaleku handi bat, eta zinez da bastidako igeri lekuaren gibelean den parkean. Beraz, ezin da huts egin.
0: Ez da huts egiten al. Eta kondatzen diguzu, Maite, ba, piskat nola etorri zitzaizuen ganguet baten idekitzeko ideia?
2: Beraz, bai, estapenetik historia behiz hartzeko, jakin behar da, Clarentzak ez duela tokirik, ala, ez duela toki finkorik kontzertuen eta ekitaldien egiteko, beraz, edo kanpoan egiten ditugu gauzak, edo erriko sala behar dugu alokatu, eta hor, udan nahi ginituen kontzertuak programatu, eta sekatzen ginuen gune bat hori guzia egiteko. Eta momentu berean joan ginen luar alderat, luar egira tur iriaren ondoan. Eta ikusik inuen, ala erten duzun bezala, erreka ondoko soko bat, ostatu bat. Eta hor bat ziren, ala dantzatzeko bazen leku bat, bazen esenatoki bat kontzertuen zat. Eta hor segidan dintzauko indeia, ebe bai, gauza bera egin behar dugu bastidan. Eta hola simpleki hasi gira.
0: Bai. Orduan, lekua ba, aski handia da, eta ganguet edo erreka bazterreko soko bat sortzeko, zer behar da, azken finean?
2: Berda leku, berda itzala, lehenik, berda arbolak, berda, bai, bizik importanta da hori, berda leku zelai bat, eta gero guk instalatzen ditugu, ala, ostatu bat, sukalde bat, dantzatzeko, bada olako zola bat, zurezko zola bat, esenatoki bat, ala, ondoan badira komunak, badira jokoak aurrentzat, badira mainak, kaderak, ala, dena material behar da, jendea untxa egezebitzeko.
0: Bai, eta ganguet hori, La Joyeuse, erreka bazterreko soko hori sortu zenutelaik, bastidarrek, inguruko jendeak, zer errantzuten, nola hartu zuten proposamen hori, berrikuntza hori?
2: Begu, enustez, untsa hartu zuten, hor badu, badu sei urte, beraz ez nahi sobera urroit, baina badakit, bai, lehen urtean jendeak aski kurios zirela, eta urbiltzen zirela ikusteko, ea hor ze muntatu ginuen, eta ze proposatzen ginuen, ala lehen urtean ahunt biziki xumea zen gure tokia, baginuen kamion bat sukaldatzeko eta ostatua egiteko lau ginen bahnean, tipia zen ere mua, eta balere, biziki untsa martxatu zen lehen urtean, eta urtako segitu ginuen, eta la, urte entxeatu gira gauzako betzen, eta hori hartzen gira, ebe bai, zinez, badela behar bat, tokiko jendean zat, izaitea olako toki bat kampuan, goxoki goiteko, presio aski apalekin, eta hortako segitzen dugu, eta zinez biziki uros gira behiz larun batean idekitzea.
0: Orduan, jateko edateko izanen dela, kamion batekin hasi zinezten, orain eskaintza zabalagoa da, urtez urte, obetu duzue, azken finean, La Joyeuse gengetoren proposamena?
2: Bai, errandutan bezala, ere mua pixka bat zabaldu dugu, ala esen atokia obetu dugu, gure zurezko zola ere, hor ala separatu ditugu ostatua eta sukaldea, erran nahi du plat gehiago, jateko gehiago prestatzen aldugula, berdin ostatuan, gai gira bai. Bigarren ostatu baten muntatzeko, beraz bai, izan dira dena adaptazio, be, zenta jendea hortzen, eta jendea nitz urbiltzen da, beraz, gure helburua da jendea kontent izaitea eta plazer hartzea gure tokian, beraz. Egin ditugu indarrak dena hobetzeko.
0: Eta jatekoa, edatekoa, tokiko gauzak proposatzen ditutzue?
2: Bai, entxeatzen gira albezen bat tokiko ekoizpenekin lan egitea, izan jatekoa edo edatekoarekin. Hor aurten, adibidez, gure garagardoek badute erriko labela, beraz, luma garagardoa izanen da, eta aiexako sasiko garagardoa. Razinez, urbiletik heldu dira, berdin jatekoa taloak bizikionak dira, eta bastidako okinak egiten dauzkigu.
0: Mm-hmm.
2: Beraz, bai, zinez, gai biziki garrantzitsua da guretzat.
0: Bon, ontsa da, ordean, genget hori, la joyeuse, larumatean idekiko duzue, eta udausuan, biztanda izanen dugu, aukera, anibiltzeko, eta ongi pasatzeko, eta

0: Oulala, eta erete seta collectiboa, rap collectiboa, oiek ere gomitatuak izanen dira. La joyeuse gangette ontan, bastidan, uda ontan ikusten alko ditutzue. La joyeuse, izen polita da, leku hori kokatua da bastidana eta azken sei urte horietan, uda denboran, la joyeuse genget edo erreka bastereko ostatu xokoa, kultur xokoa idekitzen da. Maite Garra, Clarenza, elkartearekin hori dena prestatu duzue eta aurten la joyeuse horrek ateak zabalduko ditu larun bat untan. Orduan, ze pastuko da larun batean eta igan.
1: Bai, beraz, hor egitarau pixka bat berezia, zenta normalki da ostiral larun bat eta igande, baina hor ezin ginoen ostiralean ideki zenta, bada beste ekitaldi bat bastidan, beraz, zinez bada lekua denentzat eta ala, aiai utzi diegu tokia. Beraz, hor larun batean hasteko, zazpietan apetifa denboran hor izanen dugu Clarentzako kantu taileja, lagaiuz deitzen dena, eta horiek ala kantatuko dauzkigute sortzi amak bat kantu, ala basu baten inguruan goxoki pasatzeko. Eta gero hor bederatzietan ukanen dugu konzertu dantzaldi bat arkita-arkita deitzen dena. Eta hor, Brasileko musika da.
0: Bai, bai, orduan, ara, munduko itzulia eginen dugu, bastidan geldituz eta muntza da hori. Orduan hori larumatzen izanen da, biztan da musika horiek izanen dira arratxean, baina ze ordutan idekiko da larumatzen?
1: Larumatzen idekiko da eguerdi terditan. Hala, eguerki terditan jaten alko da, basu bat hartzen alko da, arratsaldean ere idekiak izanen gira, beraz, bai, larun batean eguerdi terditik gau erdi arte.
0: Bo, untsa da, eta orduan larun batean idekitzen ditutzue ateak, baina igandean, hor ere beste itzorduak izanen dira, ze pastuko da?
1: Beraz, igandean, amabian, amaretan badugu filo taileja bat, ala, Sildi Melinak eramanik, eta gero arratsaldean badugu gure, ala, udako itzordu handia, atxaldeko lauetan badugu dantzaldia, Txiki Etxegarraiekin, eta hor heldu dira eskualerri osoko dantzariak, landesetatik ere,
0: bai.
1: Eta gero, dantzaldi horren landa, hortik landa, badugu

0: Cannes, à la DJ Set Bat, à Nice, à Mestoyekin, hor gehiago, à Libriki, dantzatzeko.
1: Bon, txada, orduan, aste buruntan, pesta handia, eta gero, be, ostiral larun bat, eta igandetan, la joyeuse gengetori idekia izanen da, bastidan, eta, uda denboran, gorilaren 30 arte, izanen dira itzorduak, Maite.
0: Bai, eta beti ber formatua segitzen dugu, ostiraletan badugu kontzertu bat bederatzietan. Larun batetan dira gehiago jokoak edo ala jokoak familienzat, tailerrak, dantza tailerrak, zirko tailerrak, gehiago familian, ala, familian denbora pasatzeko goxoki.
1: Bai.
0: Eta igandetan, berre gitarra guada beti, goizean amajetan bada tailerra bat, zinez gehiago ahotsari, ala eleari lotuak diren tailerrak proposatzen ditu hor, eta atxaldetan, ala lauetan dantzaldia, akordeoiarekin, eta zazpietan, ala aftera DJ batekin.
1: Bai. Bai, orduan, udan mugituko da, ba, lehenago entzun dugu orekate isa oiek izanen dira bastidan ustailaren 17an, entzun dugu RTZ kolektiboa, rap kolektiboa oiek agorilaren 7an, beste taldea gomitatzen ditutzue, diluvien, izanen da ere, zerraipa dezakegu ere, zirkoa, ere bai, piskat izanen da zirko giroa agorilaren amabostean. Bon, piskat denetaik bada eta denentzat, hori da, ere bai genget urren elburua Maite.
0: Bai, hori da, entzatzen gira zinez egitara osoa eta beratza proposatzea. Januzen bezala, badira proposamenak, kontzertuak gehiago eskuarari lotuak dira, direnak, orekate isa, EGTZ, badu jap gaualdi bat, enzol eta EGTZ-arekin, hor agorilaren zazpian. Oksitaniatik aldu diren kantariak ere baditugu, hor bigaualdi antolatu ditugu. Ustailaren ogeita lauan badugu diluvien irukotea, eta agorilaren ogeita sortzian badugu kukain bikotea. Ala hor, bitalde horietan emazteak kantatzen dute, eta ala, baituzte gauza nitz jaiteko haien kulturaz, haien tradizioaz, eta zinez bitalde biziki eder dira. Badugu jazz gaualdi bat ere aku taldearekin, hor gazte talde bat da, heldu dira Toulouse eta Parisetik. Eta ala, bai, zinez, entxeatzen gira dena musika ezberdin entzunarazten jender, eta ala, gauzen deskubritzeko, placer hartzeko, eta ara, simpleki urosi zaiteko udamuntan.
1: Bon, txada, itzordua bastidan La Joyeuse Ganget, Erika Basteriko estatusoko hortan, bai, izoski bat jateko, trago bat hartzeko, lasa egoteko, liburu batekin, musika entzun, ateliretan parte hartu, aurrendako diokoak, talo bat dian, aukera eta autua izanen duzue, orduan ez dudatu, larumatetik eta agorilaren 30 arte, hortik pasatzen zaitezte, mementu goxo-goxoa itzalean pasatzen alko duzue, idekia izanen da, ostiral larumat eta igandetan, eta lehen itzordua, larumatuntan. Milesker handi bat, Maite Garra, gure kinegonik.
0: Milesker zuri eta entzuleer, eta zuen behagira bastidan.
1: Eta bai, eta setasun guziak, clarenza.org webgunean ditutzue.

0: baratzean kantu alaia olatz zugastirekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Laborantzan ari zarete xagarondoak, aranondoak, udarondoak, mertxikondoak, gereziondoak dituzue. Mementu untan fruitu baratzeak berritzeko laguntza dosirak bete behar dituzue. France Agrimer laguntza deialdi berria idekia da. Arbol fruitu dunen landatze kampainaren zat, bai aurtengo 2026-2027 eta ondokorako 2026-2028. Diru laguntza eskura dezakezue xagardien eta fruitu baratzen berritzeko, lura prestatzeko, landarean erosteko eta landak eta lanendako kostuak estaltzeko. Teledeklarazioa ustailaren 31 arte egin behar duzue ezurrik gabeko fruitu motentzat eta irailaren 8 arte ezurra duten motentzat. Xehetasunak dituzue Euskal Herriko Laborantza Ganbararen webgunea ehlegbai.org webgunean, baita ere franceagrimer.fr gunean.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta Hemengo Magazinan hiriburu urtez urte nola aldatu den eranen digu erritar gazte batek. Bihotz kolpean gau argi festivala aipatu behar dizuet, espeletan bihar hasiko baita munduko aur dantzariekin, baina lehenik gurekin Julie Rouault.

0: Begien indarra Julie Rouault, aktualitatean dugu, balenik eklor diskoa presentatuko baitu Baionako pestetan. Bi konzertu emanen ditu, ostiral gauean ustailaren 17an, Entol Sarmientoren konzertuaren lehen partea segurtatuko du Julie Rouault, eta berriz izanen da Baionako pestetan, igandean ustailaren 19an, karikaldean ariko da arratsalde bukaeran, eta besta de ustailaren 28an zezen plazan Julien Doreren konzertuaren lehen partean. Orduan bibazu, Julie Rouault. Eta hemengo magazinan, hemengo diendeekin mintzatzen gara, haino altuna gaur zure gomitarekin, ba erri bat, Baiona ondoan den erri bat aipatzen dugu, hiriburu.
1: Egunon, Hugo naiz, 27 urte ditut, eta hiriburun bizi naiz. Beraz, hiriburu erritiki bat da orain, tipi bat zen, orain handiagoa da, bat ditugu, animazioa iniz bat ditugu, futbol talde bat, tenis ere bai, beraz, kiror guztiak atxe baiten aldituzun, baita ere badira ostatuak, jatetxeak ere bai, beraz, eri on bat da bizitzeko, eta dinamikoa ere bai, gazta iniz badira orain, eta hiriburuko pestak ere handiagoak tira orain, eta hori ongi da guretzat.
2: Zuk ikusi duzu, hiriburu erria hiri bilakatzen, handitzen, urteak pasa, nola bizi duzu hori, nola ikusten duzu bilakaera hori?
1: Ba hori, nola ikusten dugu, ba guk... Bai, ezagutu dugu gure herria tipi-tipia, eta orain apartamenduak badira, baita ere animazio gehiago, ikastora handi bat bada, gure eskorak ere berriak dira orain, hori ongia da, baina... hori zerbait on bat da gure herrientzat, eta gure erri bizientzat hori ongia da, eta badugu ere gure osapesa eskalduna da ere, beraz baditugu animazio hainitz eskaraz, eta hori importante da hori segitzea.
2: Bistanda zu erriko pestetan, pesta komitean aritu izan zira urtez eta urtez, hor duela bi urte utzi duzula, baina zer zinuen maite erriko pesta komitean izaitean?
1: Ba, dena egiteko, dena antolatzeko, gure errientzat, eta gero ni ostatu batean lan egiten dut, beraz nire lana egitea nire herrian hori ongi zen, eta gero gure lagunekin lan egitea ere hori zerbait importante da.
2: Erranduzu urte batetik bestera erriko pestak ere handituz joan direla, zer aldatu da?
1: Zer aldatu da, orain badugu erriko plaza handi bat, beraz diende hainitz etortzen aldira, konzertu handiakoak baditugu, animazio gehiago ere, eta hori ongi da gure herrientzat. Eta gero zerretea programazioa berdin badugu, baina diende gehiokin, beraz, bai ongi da pesta egiteko hori.
2: Maite duzu hiriburu?
1: Bai, biztan dena maite dugu gure herria, gu han bizi gara, herri hon bat da bizitzeko.
0: Nahi, eta Hugo Durt, mileskarni bat, orduan bai hiriburu tarra zara, baina bai honan lan egiten duzu, Le Jaurès ostatuko nagusia zara, presondegiaren onduan, eta bai honako pestetarako prest bertan diateko eta edateko parada izanen dugu. Neumak talda entzuten dugu izi irratian hor gaude erri urratskantuarekin.

Maskak taldea arima galdua eta maskak makeako pestetan izanen dugu pixkat berantago ustailaren 25ean. Eta bihotz kolpean gau argi festivala bihar hasiko da Ezpeletan eta aspalditik antolatzen den festivaluntan munduko soko guzietaik etorri aur dantzariak Ezpeletan errezibitzen dituzte. Familietan egoten dira erriko diendeekin bizitzeko aste batez eta biztanda ikuskizunak ere badira. Eta urten Euskal Herriko bitalde gau argin ikusiko dituzue Ezpela. Bistanda, erriko taldea, baina nire Gipuzkoatik Ibarrako alur dantza taldea. Eta munduko taldeak gau argin hariko dira, Espainia Estremaduratik Renacer taldea, Indiatik Rantzagar Performing Art taldea, eta Hondurasetik Zorzalez de Sula taldea. Orduan, zepastuko da gau argi festivalean, ba, lehenik bihar, goizean, animatuko dute kanboko merkatua, Koizeko amaretatik goiti eta bihar gauean izanen da gau argi festivalaren idekierako konzertua Ezpeletan merkatu estalian talde guziekin larumatean dantzariak ibiliko dira arratsaldeko iruetan itxasuko kariketan eta seietatik goiti Ezpeletako kariketan larumatean dantzaldi errikoia proposatuko da munduko talde guzti oiekin eta zeze ere izanen duzue Ezpeletan merkatu estalian. Italian. Igandean pausa, eta astelenean izanen da gau argi festivalaren bukatzeko ikuskizun handia talde gomitatu guziekin. Eta kasu, astartean gau argiko Honduras eta Indiako gazteak Donapaleon hariko dira arratsaldeko seietan. Eta gau argi festivalaren denboran ere genget bat izanen duzue Ezpeletan, Ostiral, larumat eta astelenean, jateko edateko parada bertan, arratsaldeko seietatik gau erdi arte. Ari, otsalde taldea entzunen dugu orain ternuatik ternuara.

0: Goizeko argia, butakantu taldearen disko berritik orain 11 musikari eta kantari dira. Elduden astelenean, bidarraiko zikiroa alaituko dute. Hemengo musikan doinu guziak zabaltzen ditugu eta Nafarroako talde bati lekua emaiten diogu. Las txintxetaz Pantxiko Espeleta gaixoaren gora beherak kondatzen dizkigute.
1: Ici Euskal Herri,
2: 100% chanson basque.
1: Chichilifoi.

0: Abuaren salbatzailea Irudi taldearekin, Irudi Baionako pestetan ariko da, Karrikaldin, ustailaren 17an, ostiralean, arratsaldeko 6ak laurden gutitan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Laborantzan ari zarete, Sagarondoak, Aranondoak, Udarondoak, Mertxikondoak, Gerizondoak dituzue. Mementu untan, fruitu baratzeak berritzeko laguntza duzerak bete behar dituzue. France Agrimer laguntza deialdi berria idekia da. Arbol fruitu dunen landatze kampainaren zat, 2006-2007 eta 2007-2008ko. Diru laguntza eskuratzen alko dituzue, sagardien eta beste fruitu baratzen berritzeko, lura prestatzeko, landaren erosteko eta landak eta lanendako kostuak estaltzeko. Teledeklarazioa ustailaren 2011 arte idekia da, ez urrik gabeko fruitu motentzat eta irailaren 8 arte ez urra duten motentzat. Xetasunak atsemanen dituzue Euskal Herriko Laborantza Ganbararen webgunean, ehlgbai.org webgunean eta ere franceagrimer.fr gunean.
1: Ici Pays Basque.

0: Konkista kantua, konkista diskoa, entol sarmientorekin, Baionako pestetan publikoa konkistatuko dute, ustailaren 17an, Herriko Etxeko plazan, ariko dira gaueko 10etan. Eta izi irratian, hemengo musika arratz guziz entzun dezakezue, 7etatik 8etara, talde berezi bat orain entzunen dugu, Oio taldea, musika elektronikoan aintzinariak izan ziren 80. urteetan, Almeria aldera eramaiten gaituzte, Etxibegiak, bidaia orain hasten da.
1: Vous écoutez 100% chanson basque.
2: Ici Pays Basque.